نام ہے ادارا رہا کریما رحیما اللہ تو گنی حاجرہ حجور در پیس تو منی دریاؤ تو دہند تو بسیار تو تنی دیہیں لیہیں ایک تو دیگر کو

جون میں کرت پیا قرب کمانی شوڈہ ناہی جمدوت گراسیو مہا پیا بولے جھوٹ کماوے اورا ترشن نہ بوجھے بہت ہیا اساد روگ اپجیا